0: 好，没事没事，啊啊，应当我们在。
1: 那你没落的，
0: 没落了，
2: 没落了，
0: 以前很疯狂，
2: 没人在摸了。
1: 罗乐哥常去，我知道。
0: 没有，我是去那边捡垃圾。好，没事没事哈，哎，不好意思不好意思哈，就这样子啊，你们都是蟋蟀家族了嘛哈。
3: 对对，
0: 啊，你都无恭维，
2: 恭恭能过啊，大哥。
0: 是有甲你喊者哈？
4: 无啦无啦，
2: 有下封口令吗？敢有？讲什么物件都袂当讲者。
0: 无要紧的哈，有一些事情只能做不能说哈。
3: 好朋友，
0: 好朋友，好，对，就是朋友，不要再问了，就是朋友而已。
2: 哦哦，真的吗？
0: 就是朋友，嘿，不要再问了哈。
2: 好好好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好好好好
2: 好好好
0: 好好好好好好好好好好好好
2: 好好好好
0: 好好好
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 好好好好好
2: 好好好好好好好好好好好好好好好
0: 好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好